tema jusu kwa so ube nyadu duwana awo ha ana uba kroma echamfuwa echamfuwa market wa lorry station ha uwa kradi ya

0: ɛne sɛ saa deɛ a nnipa du mmiɛnsa no obiaa ntua 50,000 Ghana cedis cedis mpem aduonum bia ne kyɛ sɛ ka ne deɛ 500 million ɛne yɛka no obiaa ntua sɛ mu sika nti ne maso ɔdan nti sɛ mo sɛ montua deɛ a ɛne ɛbosome obia mobɛda mu nti ɛsi ama no gu so a meka sɛ ɛsɛ mu wɔ kɔɔto tadua mu dendendendenden yɛa womoda so aa wɔkɔɔto sɛde meka sɛ si ye mamu ye mamu konde enko chena jisu ubi ya tuya utu ya diya unhuson uneche se nini che se na uko sanye sadia nini enu wano na uwe sukura ane nyasa mnu wano wei ekura mpodi ya kotu eni mutia umu buu ya no kotu njanchi na ude tuwa suwa wamu ampeni ya wamu kwa su ya wadi ya no enu eni mutia buu no enu huwa sabana sakura na asabana anka sakura no ya di ami ye din suwa su chumbi wa nsuwa sadi pi suwa ye di api musu fizebu suya maswa din suwa wiyasu ne diye nyo chesi ye hun bida nyo chesi afufro bese miyensambi diye kwa to fila mkula mpwa mkula diyo mama trom so mwe bwa ni use diye binyon wamusu su kwa to siye mfa bench warrant nibi mfa nkwa fye bench warrant da wamusu den den den den ya nkwa fye wamu fomra wamusu ya mfa mijina kwa tuwe ni mdi intia wamusu su kwa anu ya fre wa mama no wamu mla na omichile vye enti die fi asantema mponso edi haba eno no vye enisemu ni njina su enye nisemu for Canada bende master planner enye mana mbu eni utubusi kujubodu ena afi ya ina buafu njina Francis di acoustic enso watan ena afi ya DJ kwa cash ya mumu njina mbu so mbu ya chidoma kukusi yudiyo mimesu na bebe ye edimamu ya so diye ya ejumuno die Ah, ne, ye François Mouhei, hey, ebe bom nyum baba baba. Merci beaucoup. Bon weekend et que le bon Dieu vous bénisse. Au revoir. À tout à l'heure. A bientôt.
1: Asi mesi no no. Ne di ne wanyuma yesi yesi yesi ne egu fufu swi. She, wunne muntra. Mi bekwa UKY. Afi, Commonwealth Gamer. Eba kwa su UK. E 2023

yɛnu shi ayi acha kakra. Be otun fi jango pon wen kuyen wa mu yatanase. Wa buya wobai afi musu esenyi demu. Adan wa yasanjani bebre so wa fidie so. Wona wonya ogie wo fie. Ne nesu wrade bayi na adini biem.

0: sada ya no guda ya shira we
1: shira no
0: aye bia mo bi fufru
1: aonya me
0: ono so zene nyom tu bebo
1: nyom tu bebo
0: ye bebo makade nya me na ya no guda ya shira we amadi defri chenswa befie.